0: guva chero chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusesa chinokwana kuita makumi matatu nanomwe kana 11 hora zvino 37 minutes mangwanani vari mando farare
1: mangwanani akanaka maishenu samutapati mangwanani akanaka vese vakataya njeo zvii zvemabasa oradio muno mosambiki ndizvona ndatumwa kumando hulu yemuno musofala kuuya kumvunja ngozvapi zvinokwanisa kunyorera njiku kunanga panguva nomwe nemakumi matatu museso jezuro dakala panguva nomwe nemakumi matatu museso jenyamasi mapurisi yeomuno musofala akakwanisa kunyorera ndevo mbiri jese njekumbabva tikada kunanga ndinotanga kunanga iyi kwapi mapurisiya anobatira kuchikwadhira chochipiri kaponta njeya chakasunga zuro vanhu vaviri okutanga adanidzwa kasamo gafari kasamo umakumi maviri makore masere okubahwa wochipiri ndi michel ernesto josé zeferino ana makumi matatu makore matatu okubahwa ava venga vakapakidja kasha nhanhatu pamudhudhudhu umo mufumbo waatvs chidhindo chakona ndi akapa 085 sf ndananga kuti vetwara kasha nhanhatu iji njenga jomutombo kana kuti tinangwe kuti seringa jevha nampula jishive pabera pano mapolisiya vakaimisa mudhudhudhu uyu vovhundisa kuti tsvini zvakataurwa wari vona vananga kuti nadha ndi zviro zvekuspintari vovhundisa mapepa akona zviri kubva kwapi kuti zviri kubva nampula zvekuvuya pabera pano vovhundisa mapepa akona ngowapi anonanga kuti zviri kuenda kuspintari chopabera pano vona vakakonehwa mapepa vakazotohwa dakara kuchikwadhira chindananga wara chochipiri vakaguma kundohwa nemapurisa vakachesa vakazofonehwa vavonerere wospintari vakadavira kuti ndizvona ndinozviziva kuti zviri kubva nampula zviri kuviya bherenu mapepa akona achaitiwa pala kuti aviye kunanga kuti mutombo iji kana kuti njingano iji mapepa akaonanga aya basa riri kuitiwa materiari aya ari konayo kapontanjeya basa riri kuitiwa kuitira kuti mapepa agume zvivoneke kuti zvakanangwa weya ndizvona yochipiri njeumbavha basi kwapi dhistrict yobuzi mapurisiya anovonera ngo zvomukumwa vanovonera ngokufamba kojishati kojingarava vakaita basa mutundu onova sofara kaatungu kwapi vakazenda kopisa zvikokota zvisere venuva zvakapera kutiisa basa rikitiwa hatizivi kunyorera ngozi jomukumwa hatizivi kunyoreravo ngozi jomusvitaka mapurisiya omuno musofala kiti mhururu makuwa ngokuti mazuva maviri aya ngozi jiri kuturuka ngokutamba kuonekavo ngozi jomukumwa nojomusvitaka mapurisiya anobongesera zvakanaka maishenu samutapati zvakanaka vapurukiri voradio mosambique mengana farare jami kubvira komando huru yomuno musofala

0: adimpurukire tiri muxirongwa xongano indio nimbirikira nkuri kudavixana ne mwingo 82511314. Alô? Zina? Tinachumba xikwani maningi botira tozo gumisira lei da juka tisito tatozo no zina lake mpurukire vadoixari kutifonera 82511314 rexiri mukati mundima boteredu tifonerenyi kuti tidavijane nemwi. Alô?
1: Alô, alô.
0: Zina?
1: Apa muri kubhuya na Zakaria Francisco Pungura Jinji rokasinoreva zikamba sereve ja sentampa dzetamente kabuji.
0: Pa Zakaria Francisco mativigirenyi musiko huno kuvira kabuji.
1: Ndinachagantindo zviviri apa.
0: Ngatende.
1: Ndabata seji nabika nomukondo wayo.
0: Hove.
2: Hove.
1: Nada mafembera zvawo avatingeni.
0: Moyo.
2: Jedu gaiji. Batani chekulu vabva kudolo.
1: Amuna zvimwinishi pancharangarishi.
0: Imwe zvingai teka teka teka teka teka teka teka. Shikaraho acha sheja mukore ngoinda.
1: Na kwenye mkuu hangu kuti kumzira
0: mkuu. Zvakanaka yogumisira ngai.
2: Batani bachira babana rakati kiti jwa mkumwa. Nat, talamba.
1: Ulirimi.
2: Ulirimi, mapembera.
0: Zvakanaka baba Zakaria Francisco, tinobonga zvikuru ani maningi ngokutifonera kwa mwaita. Saranyi ushone. No mumwezve mpurukiri. Alô?
3: Alô, sacramento, mali vakeni.
0: Taviriko zvakanaka. Vanovereketari mphani weya?
3: Alimando mzengendwa muda serasao kune.
0: Zvakanaka baba mzengendwa. Mativigirenyi kuvira muda serasao?
3: Ndavizwa chindio chive basi.
0: Tekamitizwe.
2: Zuva kana kuti mweji?
3: Ya mapembera.
0: Mananga menga no imwe basi, warojedu nga ichi?
3: Ampetaji boswa.
2: Batani chekulu wa fakudolo.
3: Batani chekulu wa fakudolo.
0: Imwezve ngai teka teka teka teka teka chinyamenyi chikada kufamba chinoruma nyama.
2: Imweni ngai bachira zvawo ngandi zvawo.
3: Ikura nyoka.
2: Ari ngai ita bachira tinonata.
0: Zvakanaka baba Armando Mzengenda, tinobonga zvikuru. Saranyoshone.

batekisire ngoma yake ndikuere kudana kachona kuti nokombo kombo kuti zvakusiyana. Kudai weizvizwa mateksi wakuzofona hako kufonera teguru ngokuti toda kuti zvoita mabhuyo takamboitazve usati waenda kuAfrica do Sud ngokuti wenge uriyo kanyiyo pazuva ropendesia sekuverekera kuti tinoita ndinogondesa kuti apo mabasa amweni matsva waiita mateksi hino kudai wazvikona waizokweva bote kuitira kuti zobuya tese ngokuti nguva yakona yainge yareba. Ndakudanija Six Max nengoma yake ndazvizwa.

ndainga ndisikazvizive kuti vainge vari vese pamwepo kudhibanisa nemambavhao kuemba ka 6 max maizviziva here kuti mwoyo wakanaka unourayisa nguva dzimweni mukadhibana nevantu vasikazwi kuti mwoyo wakanaka unogumira papi unourayisa mwoyo wakanaka 6 max wodanidzirwa nyanda iyo ngovantu kakuda kuenda kuonunura kuguma iyo maizviziva kuti vainga vari chikwata chainge chakawanda kuguma yavobata 6 max vakati iwewe ndiwo akuchifira nyaya yakati ndisiye ndiende kuona ngokuti kanye ndinozvivana zvidoko akati wazviziva here kuti bhaibheri rakati ukafa zviri kudenga iyi zvakanaka ngokuti akuna dambudziko rekutsvaka mari uye akuna dambudziko rekusapota vana ndakuenda kutora sandora nengoma yake ticha wechiputukezi.